det aller første år han har. Og han vil ingen større trenge før han det første skrittet tar. Til livets ære skjer et år.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

når det blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

0: 409, The Beach Boys var det, og vi først har vært innom statistikken en god stund. Sammen med statistikksjefen i NAV, Ulf Andersen, så kunne man jo ha spekulert på hvor mange det egentlig som har et søskenbarn på Gjøvik. Jeg har ikke svaret, men vi har i hvert fall sangen her, Alf Prøysen.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slekt.

Ja, dette er jo så flott. Dette er Misty, heter låten, og han som sang, ja, han heter Johnny Mattis. Vi skal fra den ene Johnnyen til den andre Johnnyen, holdt jeg på å si. Vi skal lytte her til en som kaller seg for Johnny Hates Jazz. Det er jo et pussig navn da, at du kan kalle deg for Johnny, altså Johnny hater jazz. Litt pussige greier. Men låten den er frisk og fin, og du får den altså her i sommerstemning i NRK P1+. Melodien Shattered Dreams.

hvis du lurte på hvem som sang her, så var det selveste David Bowie, og melodien den het Rebel, Rebel. Ja, du lytter fremdeles til sommerstemning i NRK P1+. Mitt navn er Ove Gundersen, jeg har tenkt å holde på her i hvert fall 2 timer til, så får jeg håpe at du har en riktig så fin dag der du måtte være. Mona Stenhaug Johannesen, hun skal nå synge om Et liv for meg.

som du hører, denne gruppen kunne virkelig synge. Dette var The Hollies, en meget god vokalgruppe, og så spesielt hovedvokalisten Alan Clark. Han var jeg stor fan av. Jeg synes at han måtte være en av verdens beste vokalister en periode. Tidlig på 1970-tallet når jeg oppdaget The Hollies. Jeg har forresten vært på konsert med The Hollies. De spilte i Bergen da jeg var ganske ung, og det var en stor, stor, flott opplevelse den gang. Jeg skal gjerne høre det igjen, men nå tror de begynner å bli skikkelig gamle gubber hele gjengen. Jeg er usikker på om The Hollies fremdeles holder på. Jeg tviler vel egentlig på det, men kanskje en eller annen medlem er aktiv på et eller annet vis. Vel, vi skal spille Håkon Banken her, og han har en låt, Finnskogens dronning. Håkon Banken, ja, han er også en skikkelig bra artist, da.

Med mutteren min, og særlig med ditten. Og fatteren sa til meg en kveld: skulle ønske jeg var rik og 19. Vi loper først til København.

Ja, dette er jo så vakkert, så vakkert. Dette var Tove Karoline Knudsen som sang, ja, det var faktisk min favorittmelodi fra Tove Karoline Knudsen, Så lite tid. Jeg synes den er veldig, veldig fin. Halvdan Syvertsen, han har også truffet godt med sine låter. Han er fremdeles aktuell, enten han sitter på tribunen kledd i gult og heier på Bodø-Glimt, eller at han er ute på konsert og spiller for seg. Fremdeles store publikum, og her i sommerstemning i NRK P1+, så skal han få synge Veien tilbake.

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

en sanger uten navn. Inntil byen går ferde, inntil slåk og stress og larm, til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn står et merke,

drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit ørn og ravner bor.

drøm. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit hør.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: 409, The Beach Boys var det, og vi først har vært innom statistikken en god stund. Sammen med statistikksjefen I NAV, Ulf Andersen, så kunne man jo ha spekulert på hvor mange det egentlig som har et søskenbarn på Gjøvik. Jeg har ikke svaret, men vi har I hvert fall sangen her, Alf Prøysen.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar.

er godt. Gi meg ro. Du skjønner, jeg er litt stresset nå. Så ønsk meg godt.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.